0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 25. avgust u znaku muzike, filma i jednog od najvećih uspeha planetarnih istraživanja. Na ovaj datum 1918. rođen je američki dirigent, kompozitor i pijanista Leonard Bernstein, autor muzike za musical Priča sa zapadne strane. 25. avgusta 1930. rođen je i škotski glumac Sean Connery, prvi filmski James Bond i za mnoge i dalje najprepoznatljiviji tumač agenta 007. Godine 1958. rođen je i reditelj Tim Burton, autor filmova Edward Makazoruki, Batman, Buba Švaba i Charlie Fabrika čokolade. Na ovaj datum 1939. godine u američke bioskope stigao je i film Čarobnjak iz Oza, a 25. avgusta 1989. sonda Voyager 2 proletela je pored Neptuna i tako postala prva koja je poslala krupne snimke planete, otkrila detalje njenih prstenova, oblaka i meseca i ostala jedina svemirska letelica koja je izbliza posetila najudaljeniju veliku planetu Sunčevog sistema.

Zanimljivo je da se određene veze između emocije i tela pojavljuju čak i u zapisima starim nekoliko hiljada godina. Savremene istraživanja sprovedena na ljudima i različitih delova sveta takođe pokazuju da se ljubav najčešće osjeća u pojedinim delovima tela, ali da se njen trag širi u zavisnosti od toga koliko je emocija snažna i kakva je vrsta odnosa među ljudima.

E, bila je to vaša muzička želja. Pišemo i dalje. Pišite šta vam se sluša, mili moji. A mi nastavljamo. Istraživanje je objavljeno 2024. Bavilo se zapisima iz drevne Mesopotamije, nastalim između 900. i 600. godine pre nove ere. Naučnici su s pomoć algoritama analizirali tekstove kako bi utvrdili koji su delovi tela povezani sa određenim emocijama. Rezultati su pokazali da su drevni ljudi neke emocije smeštali na mesta koje bi nam danas bila neobična. Seksualno uzbeđenje povezivali su sa člankom, patnju sa pazuhom, dok se ljubav između ostalog pominjala u vezi sa jetrom i kolenima. Zato bi izraz klecio mi koleno od ljubavi, iako danas zvuči kao poetska metafora, mogao da ima iznenađujuće dugu istoriju. Čak i pre oko 3000 godina ljudi su ljubavno osjećanje povezivali sa konkretnim telesnim reakcijama. Savremena istraživanja daju nešto poznatiju sliku. U jednom eksperimentu više od 400 ljudi označavalo je na silueti tela gde osjeća različite emocije.

0: sve nas spaja Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 25. avgust u znaku je muzike, filma i jednog od najvećih uspeha planetarnih istraživanja. Na ovaj datum 1918. rođen je američki dirigent, kompozitor i pijanista Leonard Bernstein, autor muzike za musical Priča sa zapadne strane. 25. avgusta 1930. rođen je škotski glumac Sean Connery, prvi filmski James Bond i za mnoge i dalje najprepoznatljiviji tumač agenta 007. Godine 1958. rođen je i reditelj Tim Burton, autor filmova Edward Makazoruki, Batman, Buba Švaba i Charlie Fabrika čokolade. Na ovaj datum 1939. godine u američke bioskope stigao je i film Čarobnjak iz Oza, a 25. avgusta 1989. sonda Voyager 2 proletela je pored Neptuna i tako postala prva koja je poslala krupne snimke planete, otkrila detalje njenih prstenova, oblaka i mjeseca i ostala jedina svemirska letelica koja je izbliza posetila najudaljeniju veliku planetu Sunčevog sistema.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 25. avgust u znaku je muzike, filma i jednog od najvećih uspeha planetarnih istraživanja. Na ovaj datum 1918. rođen je američki dirigent, kompozitor i pijanista Leonard Bernstein, autor muzike za musical Priča sa zapadne strane. 25. avgusta 1930. rođen je i škotski glumac Sean Connery, prvi filmski James Bond i za mnoge i dalje najprepoznatljiviji tumač agenta 007. Godine 1958. rođen je i reditelj Tim Burton, autor filmova Edward Makazoruki, Batman, Buba Švaba i Charlie Fabrika čokolade. Na ovaj datum 1939. godine u američke bioskope stigao je i film Čarobnjak iz Oza, a 25. avgusta 1989. sonda Voyager 2 proletela je pored Neptuna i tako postala prva koja je poslala krupne snimke planete, otkrila detalje njenih prstenova, oblaka i meseca i ostala jedina svemirska letelica koja je izbliza posetila najudaljeniju veliku planetu Sunčevog sistema.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jel vas možda zanima koji je to grad gde ljudi najviše žele da odu? Na mapi, generisano je korišćenjem podataka Google pretraga za nekih 12 meseci. Uz nazive zemalja navedeni su i gradovi za koje njihovi stanovnici najviše tražili informacije o preseljenju. Ispostavilo se da su pretrage za preseliti se u Dubaji najčešće u čak 60 zemalja. Miami, metropola koja se nalazi duž obale Floride, je na drugom mestu kao san stanovnika 12 zemalja, uključujući i Grčku i Argentinu. Na trećem mestu je jedan evropski grad, i to Pariz, u kojem bi navodno voleli da žive stanovnici 10 zemalja. Iako je Dubaj prvi, Severna Amerika se pokazala kao najpopularniji kontinent. Kada je u pitanju Srbija, najpredrživaniji grad za preseljenje je Beč, i to svakako ima smisla zbog dijaspore. Beč je prvi izbor i za stanovnike Lihtenštajna, dok Crna Gora i Albanija googla takođe Dubaj.